جی ہاں دوستو سب تو سرنجا یا سب ترنگ سیمت کاراویت یا پران ایم بوائر ہنس آواز اشتھا گوت اشتھا نو آزونی پاندرہ منٹا وریلے سر تم کا سمجھا کچھے گی دائی کون زائے زالے مزرد ام کا